όγκαν σχάλβι κομμανί, σπανιέλ. Κι ο κουαμπέχριο, αχοβέχ σαν τίλ μουσικέχ, τσεν. Και κουαν σα κομμανί, κομμανά σχέζ, λε καβιτσίν σα κατσουάμ, γιάλ. Σα κομμανί, σα κατσουάμ, τσεν, μαγιάλ. Αβάναν, ρότιο, κότσι, σεβάλ, αρανί, να τσα κομμανά. Μανά, λίτσολο, κομμανί, λίλι, να λεμπακ. Αάνες μεκπάλ σα κάλτσαν ρούνα κλαό τωρουάν σπανούν κύλ σα λόκ λαχρούτσιτς όχαίν λιτωρουάν λιτωρουάν Μανάκ καμάκι γιο τσι αδνάκ λικομόν με τζάνακ τσαντζάνακ Ισέ κόπο κόβιτ τσαντζάνακ Σλούπ λικουλούλιν κάτσικ νιν τάου αστιν οξέ Καό τσιγερ Μανάκ Joko cisolok, joko cisolok, buluk pasta cikuan re tinjanak am, tinjanak ingkari nakal, awan lahat nakanau, banyak lahat nakanau, sanru, mana kau nggak cina maksud kau mana, utan yang aku karunia cina stres singgoh baca, malah ke linerius baca, kau nak nak kek alis nak kau cina kau kulukum malah kuluk nengke kurur nak salik kanaku. Joko suka tinggi sebal kip baja banyak di stres na tam naja beri pasta cikuan naja ut aan di kos lah kau ina rah naja ani nale baka kau ina rah naja aje jokin di kira di yo nisik nencal nisik nencal jaban di kau kau jod na rah na tajuno baku utak kos lah sekal utak nale baka sekal naja Чанрунак лад залач на сутам залач нах Уднак татвет сали тачик сали бет Татруанг диш панун кили нах киан маджал Сенсио чан маджал Канина вони ман нама санг мартинг малах Лач валик анина атинак сирис ли атинак ой нас чайлан Асер фасил о дефисил чан маджал Кач валик ван Маджал Утан рэх пурчапан лаон капану лич ах утн Nakarau teskip malak nakak esja kele kahong so esge jongir ini kau itu tantak esde singwe komane sile kawajus no kau esde si kial pro naraha kuit nasjeke aki kuitar tu autoestima jabala kuit cimila kuit maya jabala kuit cimila kuit maya sere nak sini rabi komane kau ngaji kau ya rakrina cokreli komon Inaruna lah charge koswal kui bo siwa klik aus linale. Majal de na kami ra kha kui majal chanuna kaus la chanuna le ba. Majal chanu karuna shere li komon karuna kavana shem karuna kosri kine li komon ya. Chanuna ri le li komon il bala ya malak kha kui chal kha kui jehok maya. Utalang kwa li atin. Saya curhat ke mana sekarang mangko? Saya curhat cina mak maling kula kawal Dios bejana nak kula ciro setiap alis nak ku rak singgil ku cokor ujik ke ekla. Nas jere lelo ileramiu kawal Victor Kamnal aman nak bil cius kolak cino.